ndinokumbirisa kuti muziva kuti ngatirege kuimba nesimba renyika ino mbaridzi yechitatu inotaura zvakanaka kuti kune nguva yekusima kune nguva yekukohwa kune nguva yekuzvarwa kune nguva yekufa zvinoiwe nguva yako iri papi daiwa zvisaru